0: kábíyèsí ọlọ́run tá la lè sinmi lé ayé burú
1: ọmọ ayé burú
0: kábíyèsí elédùá.